0: sulla mittaa.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Gama, Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä, Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaanpäässä, tiistaina kello 18. Maila!
5: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä. Tiistaina kello 18.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilta Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Ikallinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, et sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
7: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Igaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkiä.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Igaalisiin.
2: Igaalinen spa.
4: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. .fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtioneuvosto selvittää mahdollisuuksia tehostaa ulkomaalaisten vankien siirtoja kotimaihinsa sekä heidän maasta poistamistaan. Oikeusministeriön tutkimuksessa tullaan tarkastelemaan toimien oikeudellisia edellytyksiä sekä lainsäädännön ja käytännön esteitä. Tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja menettelyjen sujuvoittamiseksi ja tuottaa tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi. Erityisesti tarkastellaan tilanteita, joissa vankien siirtoihin ei ole olemassa valtioiden välistä sopimusta. Ylöjärvellä Metsotiellä syttyi sunnuntai-iltana palo paritalon saunassa. Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta hieman ennen ilta 7 ja paikalle lähti 7 pelastusyksikköä. Palo sai alkunsa saunassa olleesta lakanasta, joka syttyi kiukaan lämmön vaikutuksesta. Tulipalo rajoittui saunatilaan, eikä tilanteessa loukkaantunut ihmisiä. Pelastuslaitos varmisti palon sammumisen ja tuuletti huoneiston. Tampereen henkilöratapihan uudistus sulkee Itsenäisyyden kadun alikulun kaikelta liikenteeltä, paitsi ratikalta, tästä päivästä alkaen. Sulku kestää hankkeen valmistumiseen, eli vuoteen 2031 asti. Itsenäisyyden kadulla moottoriajoneuvoilta kielletty ajosuunta alkaa jo Yliopiston kadun ja Tammelan puistokadun risteyksestä. Kävellen ja pyörällä Itsenäisyyden katua pääsee kulkemaan normaalisti Murtokadun risteykseen asti, josta alikulun sulku kohti keskustaa alkaa. Suomi juhlii historiansa 5. jääkiekon maailmanmestaruutta. Myöhään eilen illalla pelattu finaali Sveitsiä vastaan päättyi jatkoajan jälkeen Leijonien voittoon maalein 1-0. Mestaruusmaali laukoi Ylöjärveltä lähtöisin oleva Konsta Helenius, kun jatkoaika oli pelattu reilut 10 minuuttia. Leijonien edellinen maailmanmestaruus oli vuodelta 2022. Suomen jalkapallomaajoukkue Huuhkajat puolestaan kärsi eilen tappion, kun MM-kisoihin valmistautuva Saksa oli parempi maalein 4-0. Huuhkajien harjoitusottelut jatkuvat perjantaina. Tuolloin Suomi kohtaa vieraskentällä Unkarin.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäissä. Kama, Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä, Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaanpäässä, tiistaina kello 18. Maila!
2: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtioneuvosto selvittää mahdollisuuksia tehostaa ulkomaalaisten vankien siirtoja kotimaihinsa sekä heidän maasta poistamistaan. Oikeusministeriön tutkimuksessa tullaan tarkastelemaan toimien oikeudellisia edellytyksiä sekä lainsäädännön ja käytännön esteitä. Tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja menettelyjen sujuvoittamiseksi ja tuottaa tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi. Erityisesti tarkastellaan tilanteita, joissa vankien siirtoihin ei ole olemassa valtioiden välistä sopimusta. Ylöjärvellä Metsotiellä syttyi sunnuntai-iltana palo paritalon saunassa. Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta hieman ennen ilta 7 ja paikalle lähti 7 pelastusyksikköä. Palo sai alkunsa saunassa olleesta lakanasta, joka syttyi kiukaan lämmön vaikutuksesta. Tulipalo rajoittui saunatilaan, eikä tilanteessa loukkaantunut ihmisiä. Pelastuslaitos varmisti palon sammumisen ja tuuletti huoneiston. Tampereen henkilöratapihan uudistus sulkee Itsenäisyyden kadun alikulun kaikelta liikenteeltä, paitsi ratikalta, tästä päivästä alkaen. Sulku kestää hankkeen valmistumiseen, eli vuoteen 2031 asti. Itsenäisyyden kadulla moottoriajoneuvoilta kielletty ajosuunta alkaa jo Yliopiston kadun ja Tammelan puistokadun risteyksestä. Kävellen ja pyörällä Itsenäisyyden katua pääsee kulkemaan normaalisti Murtokadun risteykseen asti, josta alikulun sulku kohti keskustaa alkaa. Suomi juhlii historiansa 5. jääkiekon maailmanmestaruutta. Myöhään eilen illalla pelattu finaali Sveitsiä vastaan päättyi jatkoajan jälkeen Leijonien voittoon maalein 1-0. Mestaruusmaali laukoi Ylöjärveltä lähtöisin oleva Konsta Helenius, kun jatkoaika oli pelattu reilut 10 minuuttia. Leijonien edellinen maailmanmestaruus oli vuodelta 2022. Suomen jalkapallomaajoukkue Huuhkajat puolestaan kärsi eilen tappion, kun MM-kisoihin valmistautuva Saksa oli parempi maalein 4-0. Huuhkajien harjoitusottelut jatkuvat perjantaina. Tuolloin Suomi kohtaa vieraskentällä Unkarin.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
4: Tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäissä. Kama, Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Juupajoen kunnanhallitus käsittelee tänään kunnan talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2026-2028. Ohjelman tavoitteena on saada kunnan talous kuntalain edellyttämällä tavalla tasapainoon vuoteen 2028 mennessä. Tasapainottamistoimiin sisältyy menojen leikkauksia sekä kunnallis- ja kiinteistöverojen korotuksia vuodesta 2027 alkaen. Kunnan tuloveroprosentin esitetään nousevan 8,4% 9,3%. Juupajoen kunnan mukaan talouden haasteita aiheuttavat erityisesti verotulojen ja valtionosuuksien ennakoitu väheneminen sekä kunnan väkiluvun lasku. Tehyn mukaan hyvinvointialueiden säästötoimet ja rekrytointikielot vaikeuttavat kesäsijaisten palkkaamista ja lisäävät hoitajien työkuormaa. Järjestön kesäaikaselvitykseen vastanneista luottamusedustajista yli puolet arvioi rekrytointiongelmien johtuvan ensisijaisesti säästöistä. Lisäksi hyvinvointialueiden luottamusedustajista 40% kertoi, että toimintaa suljetaan tai supistetaan 5-6 viikon ajaksi kesän aikana. Supistukset kohdistuvat erityisesti poliklinikoihin, kirurgiaan, neuvoloihin, mielenterveyspalveluihin, hammashoitoon ja hoitajavastaanottoihin. Pirkanmaalla puistoruokailut käynnistyvät tänään useissa kunnissa. Maksuttomia kesälounaita tarjotaan lapsille ja nuorille Tampereella, Nokialla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Sastamalassa, Akaassa ja Ylöjärvellä. Puistoruokailu järjestetään ulkona esimerkiksi puistoissa ja koulujen pihoilla. Tavoitteena on tarjota kouluruokailun tauotessa maksuton ateria sekä tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä kesäpäivinä. Osassa kuntia ruokailuun sisältyy myös ohjattua ohjelmaa ja harrastuskokeiluja. Tampereelle perustetaan kansallinen kaupunkipuisto. Ympäristöministeriö hyväksyi Tampereen kaupungin hakemuksen viime perjantaina. Kansallinen kaupunkipuisto kattaa lähes 3700 hehtaarin alueen, johon kuuluu arvokkaita kulttuuri- ja luonnonympäristöjä sekä virkistysalueita eri puolilla kaupunkia. Alue on jaettu 6 osa-alueeseen. Keskusta, Viinikka Iidesjärvi, Hatanpää Härmälä, Pyynikki Pispala, Näsijärvi Lentävänniemi ja Lappikauppi Niihama. Tampereen kaupunkipuisto on Suomen 12. kansallinen kaupunkipuisto.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
3: Igaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Igaalisiin.
3: Igaalinen spa.
5: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia

0: ihmisiä.
1: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Gama Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18. Maila!
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Juupajoen kunnanhallitus käsittelee tänään kunnan talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2026-2028. Ohjelman tavoitteena on saada kunnan talous kuntalain edellyttämällä tavalla tasapainoon vuoteen 2028 mennessä. Tasapainottamistoimiin sisältyy menojen leikkauksia sekä kunnallis- ja kiinteistöverojen korotuksia vuodesta 2027 alkaen. Kunnan tuloveroprosentin esitetään nousevan 8,4% 9,3%. Juupajoen kunnan mukaan talouden haasteita aiheuttavat erityisesti verotulojen ja valtionosuuksien ennakoitu väheneminen sekä kunnan väkiluvun lasku. Tehyn mukaan hyvinvointialueiden säästötoimet ja rekrytointikielot vaikeuttavat kesäsijaisten palkkaamista ja lisäävät hoitajien työkuormaa. Järjestön kesäaikaselvitykseen vastanneista luottamusedustajista yli puolet arvioi rekrytointiongelmien johtuvan ensisijaisesti säästöistä. Lisäksi hyvinvointialueiden luottamusedustajista 40% kertoi, että toimintaa suljetaan tai supistetaan 5-6 viikon ajaksi kesän aikana. Supistukset kohdistuvat erityisesti poliklinikoihin, kirurgiaan, neuvoloihin, mielenterveyspalveluihin, hammashoitoon ja hoitajavastaanottoihin. Pirkanmaalla puistoruokailut käynnistyvät tänään useissa kunnissa. Maksuttomia kesälounaita tarjotaan lapsille ja nuorille Tampereella, Nokialla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Sastamalassa, Akaassa ja Ylöjärvellä. Puistoruokailu järjestetään ulkona esimerkiksi puistoissa ja koulujen pihoilla. Tavoitteena on tarjota kouluruokailun tauotessa maksuton ateria sekä tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä kesäpäivinä. Osassa kuntia ruokailuun sisältyy myös ohjattua ohjelmaa ja harrastuskokeiluja. Tampereelle perustetaan kansallinen kaupunkipuisto. Ympäristöministeriö hyväksyi Tampereen kaupungin hakemuksen viime perjantaina. Kansallinen kaupunkipuisto kattaa lähes 3700 hehtaarin alueen, johon kuuluu arvokkaita kulttuuri- ja luonnonympäristöjä sekä virkistysalueita eri puolilla kaupunkia. Alue on jaettu 6 osa-alueeseen. Keskusta, Viinikka Iidesjärvi, Hatanpää Härmälä, Pyynikki Pispala, Näsijärvi Lentävänniemi ja Lappikauppi Niihama. Tampereen kaupunkipuisto on Suomen 12. kansallinen kaupunkipuisto.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Juupajoen kunnanhallitus käsittelee tänään kunnan talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2026-2028. Ohjelman tavoitteena on saada kunnan talous kuntalain edellyttämällä tavalla tasapainoon vuoteen 2028 mennessä. Tasapainottamistoimiin sisältyy menojen leikkauksia sekä kunnallis- ja kiinteistöverojen korotuksia vuodesta 2027 alkaen. Kunnan tuloveroprosentin esitetään nousevan 8,4% 9,3%. Juupajoen kunnan mukaan talouden haasteita aiheuttavat erityisesti verotulojen ja valtionosuuksien ennakoitu väheneminen sekä kunnan väkiluvun lasku. Tehyn mukaan hyvinvointialueiden säästötoimet ja rekrytointikielot vaikeuttavat kesäsijaisten palkkaamista ja lisäävät hoitajien työkuormaa. Järjestön kesäaikaselvitykseen vastanneista luottamusedustajista yli puolet arvioi rekrytointiongelmien johtuvan ensisijaisesti säästöistä. Lisäksi hyvinvointialueiden luottamusedustajista 40% kertoi, että toimintaa suljetaan tai supistetaan 5-6 viikon ajaksi kesän aikana. Supistukset kohdistuvat erityisesti poliklinikoihin, kirurgiaan, neuvoloihin, mielenterveyspalveluihin, hammashoitoon ja hoitajavastaanottoihin. Pirkanmaalla puistoruokailut käynnistyvät tänään useissa kunnissa. Maksuttomia kesälounaita tarjotaan lapsille ja nuorille Tampereella, Nokialla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Sastamalassa, Akaassa ja Ylöjärvellä. Puistoruokailu järjestetään ulkona esimerkiksi puistoissa ja koulujen pihoilla. Tavoitteena on tarjota kouluruokailun tauotessa maksuton ateria sekä tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä kesäpäivinä. Osassa kuntia ruokailuun sisältyy myös ohjattua ohjelmaa ja harrastuskokeiluja. Tampereelle perustetaan kansallinen kaupunkipuisto. Ympäristöministeriö hyväksyi Tampereen kaupungin hakemuksen viime perjantaina. Kansallinen kaupunkipuisto kattaa lähes 3700 hehtaarin alueen, johon kuuluu arvokkaita kulttuuri- ja luonnonympäristöjä sekä virkistysalueita eri puolilla kaupunkia. Alue on jaettu 6 osa-alueeseen. Keskusta, Viinikka Iidesjärvi, Hatanpää Härmälä, Pyynikki Pispala, Näsijärvi Lentävänniemi ja Lappikauppi Niihama. Tampereen kaupunkipuisto on Suomen 12. kansallinen kaupunkipuisto.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
5: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäissä. Kama, Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaanpäin.

0: tiistaina kello 18.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Kokemon ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio ja jäähalli musaa. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomeen rakennetaan uusi matkapuhelimiin perustuva vaaratiedotejärjestelmä. Sisäministeriö ja erillisverkot ovat sopineet FI-alert-järjestelmän toteuttamisesta ja sen on määrä valmistua lokakuun loppuun mennessä. Uusi järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista lähettämällä alueelliset varoitukset suoraan matkapuhelimiin lähes reaaliaikaisesti. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Järjestelmä on tarkoitettu täydentämään nykyisiä varoituskanavia, kuten 112 Suomi-sovellusta, radiota ja televisiota. Pirkanmaan maakuntavaltuusto on valinnut uudeksi maakuntajohtajaksi Pirkanmaa-liiton suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissasen. Valinta tehtiin yksimielisesti valtuuston kokouksessa tänään. Maakuntavaltuuston mukaan yksimielinen päätös antaa uudelle maakuntajohtajalle vahvat lähtökohdat maakunnan kehittämiseen ja edunvalvontaan. Valkeakoskella käynnistyy kesän ajaksi ratsastusreitin pilottihanke. Kaupunki ja paikalliset hevosalan toimijat ovat sopineet käytöstä poistetun noin 1,2 kilometrin mittaisen reittiosuuden ottamisesta tilapäisesti ratsastuskäyttöön. Reitti sijaitsee Korkeakankaan yläpuolella Korkeakankaan ja Sudenkuopan tien välissä. Pilotin tavoitteena on selvittää reitin toimivuutta, turvallisuutta ja yhteensopivuutta muun ulkoilukäytön kanssa. Kokemusten perusteella arvioidaan syksyllä, voidaanko reittiä käyttää ratsastukseen myös tulevina vuosina. Saastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuolto selvittää asiakkaiden kokemuksia eläinlääkäripäivystyksestä. Kysely koskee tammikuussa käyttöön otettua päivystysjärjestelyä, jossa Saastamalan, Ikaalisten, Kihniön, Parkanon ja Punkalaitumen alueet yhdistettiin yhdeksi päivystysalueeksi. Kysely on avoinna Saastamalan kaupungin verkkosivuilla 21. kesäkuuta asti.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: No, löytykö kalaa?
6: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
5: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, piste.fi.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomeen rakennetaan uusi matkapuhelimiin perustuva vaaratiedotejärjestelmä. Sisäministeriö ja erillisverkot ovat sopineet FI-alert-järjestelmän toteuttamisesta ja sen on määrä valmistua lokakuun loppuun mennessä. Uusi järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista lähettämällä alueelliset varoitukset suoraan matkapuhelimiin lähes reaaliaikaisesti. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Järjestelmä on tarkoitettu täydentämään nykyisiä varoituskanavia, kuten 112 Suomi-sovellusta, radiota ja televisiota. Poliisi tutkii Ylöjärven Kurussa 29. toukokuuta illalla tapahtunutta tapahtumaa, jossa kaksi nuorta henkilöä ovat anastaneet muun muassa polkupyörän ja sen jälkeen käyttäytyneet uhkaavasti ja väkivaltaisesti. Heidän epäillään muun muassa pahoinpidelleen kahta henkilöä. Poliisin esitutkinnassa saamien tietojen perusteella asiassa on myös syytä epäillä, että kyseiset nuoret olisivat yrittäneet anastaa paikalle sattumalta tulleen naisen hallusta väkivaltaisesti omaisuutta. Naisen henkilöllisyys ei ole poliisin tiedossa ja sen vuoksi häntä pyydetään olemaan yhteydessä Nokian poliisiin. Pirkanmaan maakuntavaltuusto on valinnut uudeksi maakuntajohtajaksi Pirkanmaa-liiton suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissasen. Valinta tehtiin yksimielisesti valtuuston kokouksessa tänään. Maakuntavaltuuston mukaan yksimielinen päätös antaa uudelle maakuntajohtajalle vahvat lähtökohdat maakunnan kehittämiseen ja edunvalvontaan. Yhä harvempi eläkeläinen haluaa tehdä töitä eläkkeellä ollessaan. Työeläkeyhtiö Ilmarisen tuoreen kyselytutkimuksen mukaan hieman yli puolet, eli 52% eläkeläisistä olisi halukkaita työskentelemään eläkkeen rinnalla. Vuotta aiemmin osuus oli 60%. Myös eläkkeellä työskentelevien määrä on vähentynyt. Nyt töitä kertoo tehneensä 29% eläkeläisistä, kun aiempina vuosina luku on vaihdellut 35-42% välillä. Kyselyn mukaan moni eläkeläinen kokee edelleen jaksavansa työelämässä, mutta sopivaa työtä ei ole tarjolla. Valkeakoskella käynnistyy kesän ajaksi ratsastusreitin pilottihanke. Kaupunki ja paikalliset hevosalan toimijat ovat sopineet käytöstä poistetun noin 1,2 kilometrin mittaisen reittiosuuden ottamisesta tilapäisesti ratsastuskäyttöön. Reitti sijaitsee Korkeakankaan yläpuolella Korkeakankaan ja Sudenkuopan tien välissä. Pilotin tavoitteena on selvittää reitin toimivuutta, turvallisuutta ja yhteensopivuutta muun ulkoilukäytön kanssa. Kokemusten perusteella arvioidaan syksyllä, voidaanko reittiä käyttää ratsastukseen myös tulevina vuosina.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna pilvinen ja paikallisia sadekuuroja voi tulla huomenna aamun ja aamupäivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa etelätuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 17 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä Hilmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomeen rakennetaan uusi matkapuhelimiin perustuva vaaratiedotejärjestelmä. Sisäministeriö ja erillisverkot ovat sopineet FI-alert-järjestelmän toteuttamisesta ja sen on määrä valmistua lokakuun loppuun mennessä. Uusi järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista lähettämällä alueelliset varoitukset suoraan matkapuhelimiin lähes reaaliaikaisesti. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Järjestelmä on tarkoitettu täydentämään nykyisiä varoituskanavia, kuten 112 Suomi-sovellusta, radiota ja televisiota. Poliisi tutkii Ylöjärven Kurussa 29. toukokuuta illalla tapahtunutta tapahtumaa, jossa kaksi nuorta henkilöä ovat anastaneet muun muassa polkupyörän ja sen jälkeen käyttäytyneet uhkaavasti ja väkivaltaisesti. Heidän epäillään muun muassa pahoinpidelleen kahta henkilöä. Poliisin esitutkinnassa saamien tietojen perusteella asiassa on myös syytä epäillä, että kyseiset nuoret olisivat yrittäneet anastaa paikalle sattumalta tulleen naisen hallusta väkivaltaisesti omaisuutta. Naisen henkilöllisyys ei ole poliisin tiedossa ja sen vuoksi häntä pyydetään olemaan yhteydessä Nokian poliisiin. Pirkanmaan maakuntavaltuusto on valinnut uudeksi maakuntajohtajaksi Pirkanmaan liiton suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissasen. Valinta tehtiin yksimielisesti valtuuston kokouksessa tänään. Maakuntavaltuuston mukaan yksimielinen päätös antaa uudelle maakuntajohtajalle vahvat lähtökohdat maakunnan kehittämiseen ja edunvalvontaan. Yhä harvempi eläkeläinen haluaa tehdä töitä eläkkeellä ollessaan. Työeläkeyhtiö Ilmarisen tuoreen kyselytutkimuksen mukaan hieman yli puolet, eli 52% eläkeläisistä olisi halukkaita työskentelemään eläkkeen rinnalla. Vuotta aiemmin osuus oli 60%. Myös eläkkeellä työskentelevien määrä on vähentynyt. Nyt töitä kertoo tehneensä 29% eläkeläisistä, kun aiempina vuosina luku on vaihdellut 35-42% välillä. Kyselyn mukaan moni eläkeläinen kokee edelleen jaksavansa työelämässä, mutta sopivaa työtä ei ole tarjolla. Valkeakoskella käynnistyy kesän ajaksi ratsastusreitin pilottihanke. Kaupunki ja paikalliset hevosalan toimijat ovat sopineet käytöstä poistetun noin 1,2 kilometrin mittaisen reittiosuuden ottamisesta tilapäisesti ratsastuskäyttöön. Reitti sijaitsee Korkeakankaan yläpuolella Korkeakankaan ja Sudenkuopan tien välissä. Pilotin tavoitteena on selvittää reitin toimivuutta, turvallisuutta ja yhteensopivuutta muun ulkoilukäytön kanssa. Kokemusten perusteella arvioidaan syksyllä, voidaanko reittiä käyttää ratsastukseen myös tulevina vuosina.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on huomenna pilvinen ja paikallisia sadekuuroja voi tulla huomenna aamun ja aamupäivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa etelätuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 17 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Igaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Igaalisiin.
1: Igaalinen spa.
3: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
6: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro.
1: Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet.
0: Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
1: Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet.
0: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle.
1: Sittari hoitaa!
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: No, löytykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomeen rakennetaan uusi matkapuhelimiin perustuva vaaratiedotejärjestelmä. Sisäministeriö ja erillisverkot ovat sopineet FI-alert-järjestelmän toteuttamisesta ja sen on määrä valmistua lokakuun loppuun mennessä. Uusi järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista lähettämällä alueelliset varoitukset suoraan matkapuhelimiin lähes reaaliaikaisesti. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Järjestelmä on tarkoitettu täydentämään nykyisiä varoituskanavia, kuten 112 Suomi-sovellusta, radiota ja televisiota. Poliisi tutkii Ylöjärven Kurussa 29. toukokuuta illalla tapahtunutta tapahtumaa, jossa kaksi nuorta henkilöä ovat anastaneet muun muassa polkupyörän ja sen jälkeen käyttäytyneet uhkaavasti ja väkivaltaisesti. Heidän epäillään muun muassa pahoinpidelleen kahta henkilöä. Poliisin esitutkinnassa saamien tietojen perusteella asiassa on myös syytä epäillä, että kyseiset nuoret olisivat yrittäneet anastaa paikalle sattumalta tulleen naisen hallusta väkivaltaisesti omaisuutta. Naisen henkilöllisyys ei ole poliisin tiedossa ja sen vuoksi häntä pyydetään olemaan yhteydessä Nokian poliisiin. Pirkanmaan maakuntavaltuusto on valinnut uudeksi maakuntajohtajaksi Pirkanmaaliiton suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissasen. Valinta tehtiin yksimielisesti valtuuston kokouksessa tänään. Maakuntavaltuuston mukaan yksimielinen päätös antaa uudelle maakuntajohtajalle vahvat lähtökohdat maakunnan kehittämiseen ja edunvalvontaan. Yhä harvempi eläkeläinen haluaa tehdä töitä eläkkeellä ollessaan. Työeläkeyhtiö Ilmarisen tuoreen kyselytutkimuksen mukaan hieman yli puolet, eli 52% eläkeläisistä olisi halukkaita työskentelemään eläkkeen rinnalla. Vuotta aiemmin osuus oli 60%. Myös eläkkeellä työskentelevien määrä on vähentynyt. Nyt töitä kertoo tehneensä 29% eläkeläisistä, kun aiempina vuosina luku on vaihdellut 35-42% välillä. Kyselyn mukaan moni eläkeläinen kokee edelleen jaksavansa työelämässä, mutta sopivaa työtä ei ole tarjolla. Valkeakoskella käynnistyy kesän ajaksi ratsastusreitin pilottihanke. Kaupunki ja paikalliset hevosalan toimijat ovat sopineet käytöstä poistetun noin 1,2 kilometrin mittaisen reittiosuuden ottamisesta tilapäisesti ratsastuskäyttöön. Reitti sijaitsee Korkeakankaan yläpuolella, Korkeakankaan ja Sudenkuopan tien välissä. Pilotin tavoitteena on selvittää reitin toimivuutta, turvallisuutta ja yhteensopivuutta muun ulkoilukäytön kanssa. Kokemusten perusteella arvioidaan syksyllä, voidaanko reittiä käyttää ratsastukseen myös tulevina vuosina.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on huomenna pilvinen ja paikallisia sadekuuroja voi tulla huomenna aamun ja aamupäivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa etelätuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 17 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sit...
3: Me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Kokemon ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäissä. Kama, Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomeen rakennetaan uusi matkapuhelimiin perustuva vaaratiedotejärjestelmä. Sisäministeriö ja erillisverkot ovat sopineet FI-alert-järjestelmän toteuttamisesta ja sen on määrä valmistua lokakuun loppuun mennessä. Uusi järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista lähettämällä alueelliset varoitukset suoraan matkapuhelimiin lähes reaaliaikaisesti. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Järjestelmä on tarkoitettu täydentämään nykyisiä varoituskanavia, kuten 112 Suomi-sovellusta, radiota ja televisiota. Poliisi tutkii Ylöjärven Kurussa 29. toukokuuta illalla tapahtunutta tapahtumaa, jossa kaksi nuorta henkilöä ovat anastaneet muun muassa polkupyörän ja sen jälkeen käyttäytyneet uhkaavasti ja väkivaltaisesti. Heidän epäillään muun muassa pahoinpidelleen kahta henkilöä. Poliisin esitutkinnassa saamien tietojen perusteella asiassa on myös syytä epäillä, että kyseiset nuoret olisivat yrittäneet anastaa paikalle sattumalta tulleen naisen hallusta väkivaltaisesti omaisuutta. Naisen henkilöllisyys ei ole poliisin tiedossa ja sen vuoksi häntä pyydetään olemaan yhteydessä Nokian poliisiin. Pirkanmaan maakuntavaltuusto on valinnut uudeksi maakuntajohtajaksi Pirkanmaaliiton suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissasen. Valinta tehtiin yksimielisesti valtuuston kokouksessa tänään. Maakuntavaltuuston mukaan yksimielinen päätös antaa uudelle maakuntajohtajalle vahvat lähtökohdat maakunnan kehittämiseen ja edunvalvontaan. Yhä harvempi eläkeläinen haluaa tehdä töitä eläkkeellä ollessaan. Työeläkeyhtiö Ilmarisen tuoreen kyselytutkimuksen mukaan hieman yli puolet, eli 52% eläkeläisistä olisi halukkaita työskentelemään eläkkeen rinnalla. Vuotta aiemmin osuus oli 60%. Myös eläkkeellä työskentelevien määrä on vähentynyt. Nyt töitä kertoo tehneensä 29% eläkeläisistä, kun aiempina vuosina luku on vaihdellut 35-42% välillä. Kyselyn mukaan moni eläkeläinen kokee edelleen jaksavansa työelämässä, mutta sopivaa työtä ei ole tarjolla. Valkeakoskella käynnistyy kesän ajaksi ratsastusreitin pilottihanke. Kaupunki ja paikalliset hevosalan toimijat ovat sopineet käytöstä poistetun noin 1,2 kilometrin mittaisen reittiosuuden ottamisesta tilapäisesti ratsastuskäyttöön. Reitti sijaitsee Korkeakankaan yläpuolella, Korkeakankaan ja Sudenkuopan tien välissä. Pilotin tavoitteena on selvittää reitin toimivuutta, turvallisuutta ja yhteensopivuutta muun ulkoilukäytön kanssa. Kokemusten perusteella arvioidaan syksyllä, voidaanko reittiä käyttää ratsastukseen myös tulevina vuosina.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna pilvinen ja paikallisia sadekuuroja voi tulla huomenna aamun ja aamupäivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa etelätuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 17 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle.

0: Teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.